0: pomladni. Radio.
1: Ena. Kaj je to? Kaj ful lepo, pa vel celo pomlad imaš to.